Nastavljamo našu priču, a ona je: kunu se u ovaj sok koji možete napraviti kod kuće. Ne znaju za rak, a piju ovo. Jedno švajcarsko istraživanje otkrilo je da su deca Amiša zdravije od dece odrasle na evropskim farmama. Osim toga, Amiši ne piju i ne puše, a čini se da im u održavanju dobrog imuniteta pomaže i napitak koji redovno pripremaju i konzumiraju. E sada recept koji možete da napravite. Recept za moćan ameški napitak. Prema mišljenju stručnjaka, taj napitak svakako doprinosi njihovom zdravlju jer sadrži antikancerogeno, antivirusno i antibakterijsko dejstvo. Već kroz dve nedelje konzumiranja smanjuje nivoa holesterola u krvi, a deluje i na stabilizaciju krvnog pritiska i nivoa šećera. Sastojci napitka: jedan češanj belog luka, komad narendanog svežeg đumbira, jedna kašičica svežeg soka od limuna, jedna kašičica organskog jabukovog sirćeta i jedna kašičica organskog meda uz dodatak pola šoljice vode. Napitak treba piti ujutro na prazan stomak i pre večere. Sada će da čujemo Neda Ukraden sa pesmom Zora je.

Današnja sljedeća priča je: pomešajte ova dva sastojka i popijte pred spavanje. Ujutro vas ništa neće boleti. Autor novi.ba. Ovaj napitak popijte sat vremena pre spavanja. Ovaj ukusni napitak pomoći će vam da se ujutro probudite odmorni i naspavani, a pravi se od samo dva sastojka. Potrebno vam je sljedeće: jedna banana, 1 litra vode i cimeta. Priprema: vodu prokovajte, a onda u nju dodajte bananu sa korom koju ste odsekli vrhove. Prije toga je dobro operite, ostavite to da se kuva oko 10 minuta. Vodu procedite i naspite u šolju, a onda dodajte malo cimeta. Ovaj napitak popijte sat vremena pre spavanja, a ujutro ćete se probuditi sa puno energije. Sada će da čujemo Svilen konac od Jelene Urošević, Sandra Milošević, Danijela Veselinović i Neda Nikolić.

Današnja sledeća priča je istraživanje dokazala kafa može da pobedi dve razarajuće bolesti mozga. Zavisnici od kofeina mogu da odahnu. Kafa vam u stvari spašava život. Oni kojim je kafa omiljeni napitak mogu da budu presrećni jer je otkriveno da je upravo ona glavnik, zaštitnik vašeg mozga. Znali smo da pomaže kod Alzheimera, a sada je dokazano da može da pobedi još dve razarajuće bolesti centralnog nervnog sistema. Mnogi naučnici se spore oko blagodeti kafe za organizam i ukupno zdravlje, ali sada će sve dileme biti rešene. Kafa pomaže da se pobedi Parkinsonova bolest, ali i retko oboljenje demencije koje je povezano sa Levijevim telom. Pre nego što nastavimo ovu priču, sada će da čujemo Željko Joksimović sa pesmom Lane.

Nastavljamo našu priču, a ona je istraživanje dokazala kafa može da pobedi dve razarajuće bolesti mozga. Studija koja je objavljena u naučnom časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences obrazlaže da kofein i masne kiseline koje se u njemu prisutne eikosanoili 5-hidroksitiptamid EHT pobeđuje oštećenje na moždanim ćelijama i omogućava im da dobiju dodatnu hranu kako bi opstale. Istraživači su posmatrali kako kofein i EHT kiseline razlažu proteine koji se talože u mozgu i kako ga revitalizuju na taj način. Ovo taloženje proteina je već naučno povezano sa nastankom Parkinsona i demencije, koje je konektovana sa Levijevim telom. Pre nego što nastavimo ovu priču, sada će da čujemo Galija sa pesmom Noć.

Nastavljamo našu priču, a ona je istraživanje dokazala kafa može da pobedi dve razarajuće bolesti mozga. Ono što je jako važno je da kofein koji ne sadrži ove masne kiseline ne deluju isto na centralni nervni sistem. Zapravo nema gotovo nikakav efekat. Kofein sadrži stotine drugih komponenata koje su takođe delotvorne, ali samo kombinacije sa EHT kiselinama može da razloži sporne proteine. Prisustvo EHT u kofeinu varira od kafe do kafe, a ista stvar je sa njegovom količinom. Zato je neophodno ustanoviti preciznu terapiju da se ljudi ne bi bez veze natrpavali kofeinom, a da to nema nikakvo dejstvo. Važno je da se istraživanje dalje nastavi kako bi se uspostavila redovna terapija za bolele od razarajućih bolesti mozga i kako bi ćelije bile oslobođene od viška proteina. Jedino tako će mozak nastaviti da funkcioniše normalno, a u tom ritmu će se nastaviti i život. E sad, da li je to tačno ili nije, zaključite sami. Sada će da čujemo splet narodnih melodija sa Sandra Milošević, Jelena Urošević, Danijela Veselinović i Nedanije bile oslobođene od viška proteina. Jedino tako će mozak nastaviti da funkcioniše normalno, a u tom ritmu će se nastaviti i život. E sad, da li je to tačno ili nije, zaključite sami. Sada će da čujemo splet narodnih melodija sa Sandra Milošević, Jelena Urošević, Danijela Veselinović i Nedanije.

Nastavljamo našu priču, a ona je: prokujete 6 limuna s pola litra vode, pa popovite ujutro. Za 5 dana uslijedeće neočekivani rezultati. Za lepši ukus dodajte med u šolju čaja. Dobrobiti koje vam ovaj eliksir donosi: jača imunni sistem, štiti vas od prehlade, daje vam nevjerovatan posticaj energije, potpomaže probavu i reguliše metabolizam, vrši detoksikaciju, balansira nivo pH u vašem organizmu. I to nije sve. Čisti vašu kožu tako da izgleda prelepo, osvežava dah, pomaže pri procesu mršavljenja, poboljšava raspoloženje i sprečava depresiju. Hidrira vaš limfni sistem, promoviše ozdravljenje. Ova šolja zdravlja pomoći će vam da dan započnete hidrirani, zdravi, srećni i lijepi, ispunjeni pozitivnom energijom, kako biste svijetu pokazali ko ste vi zapravo. Ovaj eliksir nije potrebno zagrijavati, to je zagrevati. Možete ga piti kao ledeni čaj. Svi nutrijenti se i dalje nalažu njemu, samo vodite računa da ne bude previše hladan. Ukoliko ipak više volite tople napitke, možete ga sipati u džezvu i malo zagrijati. Međutim, limun je najbolje koristi u sirovom stanju, znači bez kuvanja, jer onda najmanje gubi vitamine i minerale. Sada će da čujemo lepu Brenu sa pesmom "Imam pesmu da vam pevam".

0: Današnja sledeća priča je Pravimo veliku grešku. Crni luk svi držimo u frižideru. Kada čujete šta su otkrili stručnjaci, nikada ga više nećete čuvati tamo. Stručnjaci redovno upozoravaju da crni luk nikako ne treba ostavljati u frižideru. A da li ste se zapitali zašto? Za većinu namirnica je odlaganje u frižideru preporučljivo, ali to ne važi baš za sve. Krastavci, paprika, đumbir, ali i beli crni luk nikako nisu za frižider, a sada znamo i zašto. Ovo pravilo važi za konkretno crni luk. Ako luk ostavite u frižideru na tako niskoj temperaturi kojoj je izložen, će se skrob pretvoriti u šećer, što dovodi do promjene u strukturi luka, pa on postaje mekan i gnječav. Da bi održao svežinu, treba ga čuvati na hladnom, mračnom i suvom mestu, i to u nekoj mrežici kako bi do njega dopirao i vazduh. U takvom stanju možete ga čuvati i do 30 dana. Ako ga držite na sobnoj temperaturi, održat će se 7 dana. Takođe, pogrešno je ono što većina nas radi, a to je da neiskorišćenje polovine glavice luka ostavljamo u frižideru jer se tada na njemu množe štetne bakterije. Sada će da čujemo lepu Brenu i Džeja sa pesmom Ljubavne igrarije.
1: Nisam spavao 30 sati, ne mogu ti opisati. U mene je đavo ušao, ne puštaj me noćas dušo.

0: noća dušo.
1: Današnja sljedeća priča je: ovo je najlekovitija biljka na svetu. Koristila se godinama u ishrani, a malo je ljudi zna. Sada ponovo osvaja svet. Većina nas nije imala priliku da proba ovo neobično povrće, ali zapravo ono je bilo veoma popularno u viktorijanskoj eri jer ga možete jesti tokom cijele godine, a prepuno je hranljivih sastojka. Crni koren, salsify, je korenasto povrće poput šargarepe, krompira i komorača. Kada se koren oljušti, nalazi se uska bela šipka u prednjem delu koja svojim izgledom podsjeća na šparglu, ali ove dve vrste povrća zapravo nisu iste. Crni koren potiče iz porodica maslačka, a postoje dve vrste ovoga povrća, crna i bela. Crni je ukusnija i jednostavnija za ljušćenje i dok je bila jedna od omiljenih namirnica ljudi tokom 1800 godina, danas ćete je često vidjeti na meniju skupocenih restorana. Salsify ima ukus ostriga, a neki je porede i sa artičokama, samo sa više tečnosti. Možda vam zvuči da ipak ima jak ukus, ali uzmite u obzir da razne vrste ovog povrća imaju drugačiju aromu. Crni koren sadrži više kalcijuma od banana, bogat je proteinom, gvožđem i bakrom, pa ima razne zdravstvene koristi. Kada je reč o kuvanju, najbolje je oguliti povrćku, oprati je, iseckati na male delove, ubaciti u prokuvanu vodu, dodati malo maslaca, soka od limuna i soli, kuvati na umerenoj jačini vatre, a potom, kada je skuvana, osušiti je dobro. Za razliku od drugog korenskog povrća, crni koren zapravo može da se jede u svežem stanju i što je najbolje, znači sirovo da bude. Sada će da čujemo film Mi nismo sami.